Demikian tadi saudara, mimbar agama Islam bersama Ustazah Haja Salma Laisou dengan topik mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.